0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507. Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: U Tuzli jutro su usporen saobraćaj na nekoliko tačaka. Veće gužve vidljive su na potezu od Brčanske Malte preko Sjenjaka pa prema Slavinovićima, a zadržavanja ima i na potezu od Kreke prema Mejdanu. Vozite oprezno.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: U Tuzli jutro su usporen saobraćaj na nekoliko tačaka. Veće gužve vidljive su na potezu od Brčanske Malte preko Sjenjaka pa prema Slavinovićima, a zadržavanja ima i na potezu od Kreke prema Mejdanu. Vozite oprezno. Radio

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Radio Kataleon.
1: Dobro jutro.
2: Sarajka, zvanču najbolji ćevap u Tuzli.
3: Sarajka Bulevari, ovog jutra časti kameleonce. Ako ste ogladnjeli, javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Poklanjamo ćevape najbržima. Možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.
4: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Kameleon, šta?
3: Šta?
2: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sam?

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Uštedio s kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: dvije pive i red bogat musi malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljena. Ma žao mi ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima nanti.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo krize, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: bolje, gdje sve zavisi od nas koliko smo spremni i želimo da koristimo modele AI-a.
1: Tako je, vjerovatno smo na samom početku, ne možemo ni slutiti zapravo koliko će brzo otići i kako će se razvijati, a važno je onda sustići, razumjeti njene tokove. Evo, ovaj simpozij okuplja akademsku zajednicu, privredu i javni sektor. Ne uspjeva to svakome da objedini ova tri sektora, da tako kažemo. Šta pokazuju konkretni rezultati na terenu kada se nađu na jednom mjestu, šta zapravo to poluči, ta saradnja?
0: Hvala vam upravo na tom pitanju. Dobro ste to zaista evo i konstatovali, gledajući jeli i praktičnu agendu ovog simpozija. Vidjeli ste tamo da je on planiran da se izvede u pet nekih sesija i jednoj panel diskusiji koja nam je jako važna. Upravo ta panel diskusija okuplja sve ove stakeholdere, da tako kažem, zainteresovane strane i praktično ljude koji su involvirani u problematiku kad je u pitanju realni sektor, kad je u pitanju univerzitet i kad je u pitanju to obrazovanje, odnosno ono što se daje studentima, ljudima koje pripremamo za tržište rada, jel, koje pripremamo da radi i da odgovori na ove vrlo zahtjevne, jel, zadatke i obaveze koji se postavljaju, i ljude koji su iz uprave, odnosno iz javnog sektora. Tako da ta panel diskusija, na njoj će učestvovati dva ministra za privredu iz vlade Tuzlanskog kantona i Zedo kantona, dakle ministri za onaj privredu TK, gospodin Edin Duraković i ministar za privredu Zedo kantona, gospodin Samir Šibonjić. To su njih praktično smo involvirali, jel, ovu panel diskusiju, zato što oni su na čelu, dakle, ministarstava koja su realizovali jedan znatan broj projekata koji su podržali digitalizaciju privrede, odnosno firmi, dakle, implementirali su niz tih projekata i oni imaju i podatke, dakle, o tome koliko je to u privredu uloženo sredstava za digitalizaciju, jer ovo nisu ni jeftini procesi, dakle potrebna su sredstva, a onda da se vidi koliko je takvih uspjelo projekata, koliko je se to realizovalo i kakav je feedback, dakle kakve su sad koristi od tih ulaganja tih sredstava. Tako da oni su tu da pokažu kakvo je stanje u privredi i da vidimo naravno šta je generalno sa našim preduzećima, na kom su nivou digitalizacije. Znate, imate, dakle, preduzeća kako se dijeli na mikro, mala, srednja, velika, ali neovisno od toga kako su podijeljeni, koliko su oni financijski jaki, jel, da izdvoje sredstva, važno je isto tako, naravno nisu beznačajna to sredstva, ali važno je isto tako kako menadžment se odnosi prema digitalizaciji, kako su vlasnici i menadžeri, odnosno direktori, kako oni doživljavaju, kakva je njihova percepcija digitalizacije i koliko su spremni da donesu odluke i da taj proces podržavaju u svojoj kompaniji, koji, evo, na početku smo konstatovali, je praktično imperativ za sve.
1: Sigurno. Moramo zaokružiti naš razgovor pa da nekako podcrtamo još jednom ko sve može učestvovati na simpozijumu, odnosno je li kasno da se prijave zainteresovani, obzirom da već sutra počinje, šta mogu očekivati da će dobiti kao neka, je li, nova znanja, pored svega onoga što ste već i kazali. Pa evo, da nekako napravimo poruku samog simpozijuma za sve one zainteresovane koji žele biti dio.
0: Tako je, evo, hvala i na tome što mi omogućavate da pozovem praktično sve one koji su zainteresovani za ove teme, a kažem da je to praktično jako širok onaj target ljudi koji su zainteresovani za ove teme, dakle počevši od računovođa, revizora, direktora, vlasnika kompanija, evo onaj kad je u pitanju javni sektor, i to je jako važno da vidimo kakva je digitalizacija javne uprave, dakle mi ćemo tu imati gradonačelnika grada Tuzle, profesora Lugavića, koji će također učestvovati u ovom panelu i gdje će, a također je involviran u ovu problematiku digitalizacije javne uprave kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, jer je u tom jednom udruženju ili već kako

0: i širok dijapazon tih predavača, jer je od 60 radova koliko je međunarodni programski odbor prihvatio radova, 40 će njih biti prezentovano u ova 3 dana. Tako da je jako širok dijapazon, dakle, i tih tema, tako da sve skupa očekujem da svi oni koji dođu će imati onaj dobre benefite i evo koristi da saslušaju, pa i da se umreže, da tako kažem, i to je prilika, pa onda i zajednički možda da naprave, ovo je prilika da se naprave timovi ili konzorciji, recimo, za sutrašnje aplikacije na ove projekte. Tako da je važno, dakle, da se ljudi sastanu, a evo, kao što ste rekli, mogu pratiti i online, dakle, većina ovih, oni će pratiti online, jer je po ovim podacima koje imamo, preko već 400 i nešto onaj prijavljenih, dakle, većina je online, dakle, prate, i da će doći neki 100-150, dakle, na in class da prati, to je doći na univerzitet. Tako da, evo, svima je i dalje otvoreno, mogu, pogotovo, dakle, dovoljno sam kapacitiran preko Zoom platforme da se prijavi, pogotovo kad je u pitanju onaj plaćanje online, ali boga mi, ako dođu na FINRA, dobro došli, imamo prostor za njih da ih smjestimo, mi smo i tu dovoljno kapacitirani. Tako da, evo, poziv svima da nam dođu, evo, sva 3 dana. I ako imam još jednu minutu da kažem da ćemo i drugi dan obilježiti i 22 godine Edukativno-konstantske kuće, dakle, uspješno rada Edukativno-konstantske kuće, njenog izdavaštva, kad je u pitanju, i evo, ovdje sam donio i poslovni konsultant, 159. izdanje, dakle, jedan naučno-stručni časopis koji izlazi već 18 godina, dakle, čiji je cilj, u stvari, dakle, informisanost, informiranje, finansko-računovodstvene profesije i, dakle, praktično unapređenje znanja i vještina iz oblasti financija, računovodstva, menadžmenta i informacijnih tehnologija. Dakle, evo, dodijelit ćemo onim autorima, kao autorima koji su najviše objavili svojih radova u časopisu, a do sad je negdje preko 1500 objavljeno naučni stručni radova od preko 2000 autora i koautora. I što je posebno važno, dakle, taj dan ćemo promovirati i knjigu, dakle, jedan univerzitetski udžbenik, i to je 20. po redu koju izdaje ova visokoškolska ustanova, dakle, knjiga pod nazivom Savremeno planiranje i analiza poslovanja, 3 autora, profesora doktora emeritusa Adila Kurtića, mene, dakle, i magistrice Nermine Čatić. Tako da, evo, pozivam vas i vas, dakle, da budete dio tog eventa, jel, koji će se održati u petak, dakle, od 16:30 sati. Također, evo, pozivam vaš kuću, evo, da sutra nam pres konferenciju propratimo od 9:15 sati, dakle, ide pres konferencija, u 10 sati je otvaranje, odnosno početak 14. međunarodnog simpozija.
1: Prvo, čestitamo na važnim jubilejima, s druge strane želimo puno sreće da sve prođe onako kako ste zamislili, i hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama, evo, zaista mi je zadovoljstvo, evo, sad sam i vašem šefu rekao, prvi put sam tu i drago mi je, evo, vidjeti da ste uspješni, da pogotovo vas, Amra, dugo vas znam, evo, i tako da drago mi je da ste tako uspješni, da to sve fino ide, i evo, i da ovaj vaša kuća Kameleon napreduje, i tako da je sve skupa, evo, radujem se i našim zajedničkom druženju i ovim našim zajedničkim projektima.
1: Hvala vam još jednom, a svima vama koji nas slušate ili gledate, još jednom podsjetnik, dakle, digitalizacija i primjena vještačke inteligencije AI u biznisu, simpoziji koji počinje sutra 24. traje do 26. septembra u prostorijama Univerziteta FINRA Tuzla u kombinovanom formatu uz prisustvo uživo i online. Nemojte propustiti, vjerujem da smo donijeli neke važne i vrijedne informacije, i naravno, ostanite uz Radio Kameleon. Kameleona.
2: DN slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Okrenite novi list u vašem životu, a za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da...

Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite

0: 40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Enjoy the music. Kameleon. A reciš šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: samo ako brine o ljudima.
1: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
2: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
3: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
4: SDP. Jedna država, jedan tim.
5: Opći izbori. 26.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
2: Više nego u bilo koji drugi kanton.
1: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
7: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
4: SDP. Jedna država, jedan tim.
5: Opći izbori. 26.

0: nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dinara s lijeve strane, vaš Laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Get ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka.

brate, nešto je ovima. Znao si forum, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzda posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, psićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkriti za njih.

0: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: U Stadiju s kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
3: Enjoy the music. Kameleon.

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Baby.

Tužno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Za tu petak, 2. oktobra, svi pravac Trg Slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike, Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg Slobode vas očekuje.
1: Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Kameleon. Kameleon.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupan.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.